світі розбудеш, проводить, не бути видиш, ти мене ніколи не забудеш, ти мене ніколи не увидиш, заслонишь.